关键是罗生带枪杀卡的都是山姆克拉那里爬行过塔雷诺，这罗生。 Rasamun kena lanyai putul loks mi mol chom ni kuk tui resap sa rasamun.

kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan kelan